momo hoki te hei. Whakawhi loa ke atu maha ka tālo atu ki te tātou nuku. I tēnei iafi iafi fōku. Ki te matango hui hoki o te alofa on te agare le mai o te tātou tamana i te langi. Ki tana tauhi kai mai hoki tana pui pui. Ma tana leo leo malu mai hoki ki te ki tātou. E whakawhi hoki te atua. Kua pāmai hoko ki tātou ki te au hea mua mua te mahina tona lima te tauhenga tēnei. Ko ki nā ki te ai ki tātou te moni ma te whakamaoni o tōna aloha. Kai mahi e tōna angrelei ma tāna pui pui malu mai ki o tātou tangata tokelau. E tali tonu hoki te loto heki mahai o na tia kina pe tukula fōngia ia te tātou matai. Awa tēnei, ko tōna alofa tēnei, kua pāmai ki tātou ki te masina tōna lima, o te tausanga tēnei. O ki nāo ki te ai ki tātou, ki te mātango o whiepea, o tāna pui pui ka maihi o tāna leo leo malu mai ki te ki tātou i teimi malawa. I te awhiawhi o ki la tēnei, te suafa malu mālo ki tātou liki ko Iesu Kariso. Ko te ingoa hoki lawa tēnei kua whakahui loa ki atu ai. Mua ka tāloha atu ai ki te mamalu o te tātou nuku kua potu potu mai i te awhiawhi tēnei. Ki te ai hokatahi ai ki tātou. Ki tāna takitakinga, ki tāna leo leonga, kai mai hoki tāna whesuasuani mai. Ki luma ki o tātou tāta eu lawa. I tēnei wai teimu hoki tēnei kai tātou i kila e te hoinga tātou ai tēmi kua pā ki tātou ki ei. Kauko ki tātou na he pole wale. Tātou hoki na he atu atu wale. Ka hai ki tātou haka lango lango ma tātou tali tolu moni ki tātou atua. E iei te tātou leo leo mā moe na ia hoki maia. E iei te tlafi tanga la lafi e ki tātou e pui. E ia leo leo malu e ia ki tātou i tēmi umalama. E he hewa hewa ni mai hoki ke te ki tātou i nā mea umalawa. E nā e hoi e ki tātou, ma sose mea nā e hoi e ki tātou. Ko i hoki tēnā nā e takitakinga i e te tātou whainga malanga. Ko i hoki nā e soa ni mai ke te ki tātou i nā mea umalawa. Nā e hea ngai e ima ki tātou. Ala tēnei kua pāmai e ki tātou ki tēnei e whia whifu. Ki te mātango whie o tōna alofa, kai mahi e tāna pui pui, ma tāna whesoasoani mai ki lunga ki o tātou tangata tokelau. E a mai lā, i a koe te awhiawhi tēnei, e a mai tau whainga malanga. Nai, taktakinga ki tātou, ma te whesoasoani mai o te tātou liki i te ki tātou, e kino e moli ma te horamahoni tōna alofa, kai mahi hoki, tana agare lei ma tana pui pui malu mai ki lunga ki o tātou tangata tokelau. Ia, tokelau kia whiawhi tēnei. Vi hoki lawa o na maheni e ki tātou. Ke mōmō lawa ke mō mōli he tātou kwa ka hoi tai lahi ki tō tātou wa tua. Ki tō nā lofa kai mahi tana pui pui malu mai ki lunga ki o tātou tangata tokelau. I nā mea umbawa nā e hea ngaima ki tātou ma sose mea nā e hoia ki tātou. Kā takitakinga hoki lā e ki tātou i he tatalo. Ki tātou ka ifo ma tatalo. Te tuatou mātou tamana i te langi. E mātango whie na wā te alofo ma te ana lei o koe. Ko ki mātou haka hoi tai. Masanga haka hoi tai atu ki te koiti. I tēne ia fiafi. Ko koe ko te mātou atua, ko koe ko he atua ta kutia ma ofo fungia. Ko koe ki o he tamana e lahi te alofo ma te angale lei mai o koe ki luma ki o mātou tangata tukelau. E waka whetai eto ki mātou te awhiawhi te nei, ki te mātou liki ko Iesu Kariso, ko te mātou leo leo mā moe, ko te mātou malu, ko te mātou lafitanga, ko te mātou mālamalama. Koe, nai e tautai e ia te tātou whainga malanga.
na ewe soa soa ni mai hoki ki te ki mātou. Ko te mālama lama, o te mātou o liki, be nāna haka mālama lama ngi ai e ia. Nā mea umalawa na ewe hea ngai ma ki mātou, ma soa se mea na e hoi e ki mātou. Mai tēnā sasā, ke pāmai ki te awhiawhi tēnei. E langona ka tahi ai, e ki tātou, ki te silisil kese o tōna ngalelei, ka mahi e tāna pui pui malu mai. Ki lunga ki o tātou tangata toke lau. Ko te alofa tule noa o te tātou o liki vē nānai. To toka whi le mua ki tātou. Nā e uti ai hoko ki tātou te mawhana whana te whi le mua mone o. O te tātou o liki ki lunga ki te ki tātou. E hoki lau te rewai taimi te nukua ki lau ki tātou ki e wasui te tau. Ka e he mahai o na tikina pe tuku la whongia. E te tātou liki e ki tātou e kino, ko hea tua e tumu i te alofa. Mo hea tua e hoka mahoni tona alofa. A tona alofa tēnei na e whiti ai ki tātou. Na e fisoa soani mai ke te ki tātou. Iso se mea na e hea ngai e ma ki tātou. Te lai haka whutai e tua ki tātou. Ki tu tātou a tua te a fiafi tēnei ko poto poto haktai ki tātou tēnei a fiafi. Te tau ai o na hiki o katahi ki tātou te vikinga te whakamanu e whakafoki ki te ia. Au tai ki te mālosi na hoki mai e koe ki te ki mātou. Mai te nā wai asa kua te kātu, nā hea ngai te nuku, te mālosi o te nuku, ma nā ngā luenga, nā mea umalawa nai hoi e ki nātou. Aka hoi tai ki atu ki mātou ki tukai wā, an hei te ni mālosi nā hea ngai e ki mātou. Mana ngā luenga nei usu ki mātou kiai. Nei langona e ki mātou te paki mai, te mālosi o hoa ki mai e koe ki te ki mātou. I loa e ki mātou ko te mātou o liki. E ki tuku la fōngi e ki mātou e. E koe tei ni umalawa, tei hoki. Te lofa o koe ki a mātou whānau. Ki nā kua konga na hea ngai ma ki lātou. I lawa te wai tei ui tēnei kua pākiei ka hai. Te langona ai, te kukatahi e ki mātou, te momoli atu te mātou vikinga, te whakamanu ki te koe, i nā mea umalawa wā kokoe ko hea tua e tūmu i te alofa. Ma koe hoki ki hea tamana e tūmu i te a te alofa o koe, na e whiti ai e ki mātou e koe, na fisoasoani mai ai e koe ki te ki mātou, i nā mea umalawa na e hoi e ki mātou. Hau ki tai hau ki mātou te aloho a koe ki te mātou. Nuku ko toke lau ki tau pui pui ma tau leo leo malua ki te ki lātou. Ia uloa te wai temi tēnei i te laurangi te pisi, te laurangi tau omo. Mo e vesi o te laurangi tēnei. Ka e lali tolu te lava e malu tia te mātou he nua i au aloho a koe te mātou o liki. I so se mea e hoi e ki lātou. O tai hoki te aloha o koi o mātou tangata toke lau i tāsei tū whi o te nei loro langi. Ki tau tausi, tau leo leo, we nā ke i loa i ki mātou ma katahi, i viki o katahi atu ki mātou ki te koe. O a te aloha o koe we nā maua i ki mātou mai a te koe te whilemu mone, ma te toka whilemu o mātou o langa ona. O te mātou atua he mahai ona ia tia kina. Pe tuku la fōngia ia ki mātou e koe. Langona ai ia ki mātou te paki mai. O te lahi ona i mea umalama an tau fesoa soani mai ki lunga ki te ki mātou. I so se mea na hea ngai e ima ki mātou. E neho ki lako maua e ki mātou. O ki tātou katai te mafutanga fia fia ma te tsotoka fia le mungo ki mātou. Ono toa lofa ki lunga ki o mātou tanga. A tai hoki te aloha o koe ki a ki loto o mātou e kā lesia. I whea o tēnei laurangi e ihe kā lesia ato ke lau. Ki tau tausi atu ma tau fesoasoani atu e koe ki nā hai whiau. Ma te lato ngā luenga te nā e hoi. I te whawhanga ngia ma te leo leo ngia o te lafu mā moe. Tausi ke maua ki nga tau te tāpuaki atu ki te koe ko hea tua e moni ma te whakamaoni te alofo a koe. Koe hea tua he mohai. Ona ke tia kina pe tuku la fōngia e koe.
o mātou tangata o tai, la wana ka tahi e ki mātou tēne i a whiawhi te paki mai, o te while mū moni, tai lahi te anganga pa ia, ki tala ngā lue mai, kai mai tala whesoa soani mai, ki lunga ki o mātou tangata tēne kua waka tungu mai e ia ki mātou. I te tonu ma te sako te alofa, kai mai te angale lei, ma tau whesoa soani mai ki lunga ki te ki mātou ia. I te a whiawhi o ki la tēnei, mātou e atu ki lūma ki tau whio. E au ki he kupu ka takitaki ngai hoki ki mātou i tēnei wai aso. A ka mole mole kō te anganga pa ia. A ka mahala malawa mai te kupu ki loto mātou loto nei. Ke la ngona e ki mātou te paki mai o te kupu. La ngona e ki mātou. Tau waka mahala malawa mai ki te ki mātou wā. E lahi te ao ngā ki lunga ki o mātou tangata toke lau waka mole mole lawa. Aga tumu mai ki mātou i te mana o koe, ma te while mu moni o koe, ma ka mole mole lau. I te ingo lau o koe Jesu Kariso do mātou liki, o wala tue te nei waka hitai. Amene hoki ma amene. E moni lau ma te waka maoni i te alofa, ma te angale lei o te tātou wa tua ki lunga ki o tātou tangata. E tali tonu hoki te lotu te tātou whainga malanga tēnei. Tēnei kua pāmai e ki tātou ki te asasātu na lima o tēnei tausanga. E ilo ai ko te atuai tūmu i tōna alofa. A tōna alofa tēnei. Kua pāmai e ki tātou ki te whiawhi e tōka whilemu ai ki tātou. Mau ai e ki tātou e mafutanga whilemu moni. Kua ko te tātou atua he mahai ona i a tia kina. Me tuku la whongia e ki tātou e. I te awhiawhio ki la tēnei e kupu hoki ke takitaki ngai ki tātou tēnei. Mā sina fōku au lia ki tātou ki ei. Mai te tuhi a Ioane. Ioane tumata kupu mua mua. Kau te whai kupu e whā, ma te lima, ma te ono, ma te whitu, ma te walu, ma te iwa. E venei lātana hai taunga mai. Nai a te ia te ola. Ko te ola hoki o te mālama. O nā tangata. Ko pupula mai hoki te mālamalama ki te pōuriuli. Kai heki talia e te pōuriuli. Nā unga mai te tangata e te atua ko Ioane tōna ingoa. Nā heo ia ia ko he mōli mau. Ke mōli mau ia ia ki te mālamalama. Ke tali tonu ki e nā tangata umalawa ki e te ia. E he ko te mālamalama ia, ka kua heau ia ia, ko he mōli mau ki te mālamalama. Ko te mālamalama moni tēnā, e waka mālamalama mai ai, ki nā tangata umalawa, ki tōna heau, ki te lalulangi. Ko Jesu ko te mālamalama. Ko Jesu ko i lawa ko te tātou mālamalama. O te mōri mau, o te waka manatu mai a Ioane ki te ki tātou. I te tātou whai ngā malanga hoki. Ke langona hakatahia i ki tātou ki te mōni ma te waka maoni o te tātou liki ki te ki tātou. I loai hoki ki tātou ko te atua he atua. E lahi tona alofa ma tona alelei. Ma he tua he tua e hoi wāvena. Ka hei ki tātou ki kila ma te tātou mafou fau. Ki te haka ma tala mai a Ioane. Ma taku tino mai lava e ia ki te ki tātou. Mai, nā ia te ola. Ko ia haka tusa e Ioane ki ei. E waka tusa e ia ko Jesu, ko ia e maua e ki tātou te ola. Ko ia e maua e ki tātou te ola. Ko ia hoko te ola te nā. E waka mālamalama mai ai ki te ki tātou ke langona. E waka tahi ai e ki tātou.
I te moni ma te silisil kese o te a. O te malamalama te nei ka pasusulu ma ki te kitātou. E kitātou I loa. Ko Ioane he tamaiti oki na, na walo kinga e te atua. Te, e ko Ioane he tanga e tino na ke heau ko ia e mua mua mai luma o Iesu. E lai hoki te ngā luenga a Ioane e hoi. E heau e teu teu e ia te auwala. O hea te winga te auwala. E heau kutana ngā luenga e heau ke teu teu e ia nā loto nā tino. E waka te tau ki te tangata ka muli muli mai. Ka heau e kau mai te ola ki te kitātou. Ka heau ka susulu mai te ola te malamalamo mai ki lunga ki te kitātou. Ko Iesu la tēnā. Ka kua unga te whiliwhilia e te atua te tangata e mua mua mai. Ki tāna ngā luenga tēnā kā hai. E ki hai ngohi e te ngā luenga. Ka elana hai ona e ohe tino na whiliwhilia e te atua. Ko te tino tēnā e tū. Mo tona loto tali tonu, mo tona haka tua tua moni, ki te mea na wala kaungia ia ia e te atua. Mo te mea na filifilia ia ia e te atua, ke heo te hoi. Na e hoi te ngā lue ngā tangata, mo tona haka moe moe, mo tona tali tonu moni ki, tona, ah, ki te atua, e he ma hoi ona ia tia kina, pe tuku lafu o ngia hoki, ia ia e te atua. Wa e he hoi ngō hui e te ngā luenga ka hoia ngai e maia. E lahi nā mea hoi ngā tā ka whitau I ma te sangata tēnei. Ka heke tā e stonu masaku. E lahi nā mea nā e whitau I tanaia. Ka nā e to toka file mūlawa. Ie Ioane, ai hea. Ona nā I loa e ia. Ma tona tali tonu ki te mea na whiliwhilia ai ai a. E he mahai o na ia tia, na tia kina ia e te atua. Tela, kua tuhu ma tusi mai maka manatu mai ai ki, ki lunga ki te ki tātou tangata tukalau. Ki te ola tēnei, e maua ki tātou te ola, ka hai ki tātou ea. E tali tonu moni ma te tuku kā toa toa atu ki o tātou loto mo tātou mafaufaunga ki te au tū moni o te whekau tēnei ku mō moni mai ki te ki tātou. Mai ko te ola te mālamalamo. E maua ki tātou le maiora. Ko te ola te nā e maua ki tātou I te ia kā. Ko taku ngā luenga na, na haukea. Ke teu teu te awala, ke teu teu o, o koutou loto, ke tali tono o koutou loto, ki te ia ka, ka muli muli mai ona tua ko ia tēnā, e maua ai ki tātou te ola moni, e maua ai ki tātou te mālamalama moni, e maua ai ki tātou te mea tono ma te mea sako, ka hai ki tātou ea, e hoka moe moe ma te tātou tali tono moni, ki te ka muli muli mai. Ala tēnā mai, na pupula mai hau ki tea, te maramalama ki te pōruri, ka heki ka lia, e te pōruri, hea tea, e, ona, e toka lako te winga, e toka lahina tino, ka he tali tonu ki tea, ke Iesu, ki te maramalama tēnei, e toka lahina tino, ka he tali tonu ki tea. E ui lawa I te hainga tā ma te kukono, ma te matui tui o te alofa o te atua. Ka e he mahae e te atua o na, o na tuku la fuangia e ia ia ki tātou. E kino ko te mea hohou ke te atua kea, ko ki tātou ke ola I te mea moni ma te mea tonu ma te mea sako. Ko heala te mea tonu ma te mea sako, ko te kupua te atua. Te kupua te atua tēnei. Ke langona hau ka tahi e ki tātou, te silisi te kese, ma
tonu ma te sako tea, ma te hoka maoni o te atua. Te lawa na, naunga mai ai, mai naunga mai te tangata e te atua. Ko ia he kawu he kau e te atua. Ko ia he kawu he kau, ka mo mori mai e ia te mea ea. O hou ki e te atua. Ma hau taku mai, te mea tonu ma te mea saku, e maua ki tātou i te ka muli muli mai. Ko Iesu tēnā. Ka hai tātou i ki kila ki te alofa lahi o te atua. Ma te tonu ma te saku o tonu alofa ki lunga ki te ki tātou. O ki nā hoki i langona ho tahi e ki tātou. E he mahai lawa o nā. Ko hea te hoka ko hea te he hakalongo a tā o tangata. Ko hea hoki te he te mui mui o tangata ma te he tali tonu ki te he kau te nei. Nā e tau mahoi e Ioana ki mo moli atu ki nā tino i utaia. Ka nā e hoi lawa te ngā luenga a Ioane. Nā e hoi lawa ma tona tali tonu moni ki tona atua. Nā maua hoki e Ioane te loto malosi. Te loki toa. Nā e hoi e te langa luega. Ko te mea hoki te nā ho hoki e te atua. Te wai temi te nei i te hoi ngā tā. Ko te o langa ma te mea kua pāki e te laulai. E hoi te no e hui e tū laki mai. Hoi te ngā luenga te atua. Ke hoi te ngā luenga ma te hoka lango lango ki te atua. Ma te hoka moe moe. Ki te anganga o te atua kia, ki hui heo heo ane mai. Ki hui soa soa ane. Kwa te mete nā nā e maua ia iu ane, kwa iole nā e whakatumungia te a, e te anganga o te atua. E vena o ki la he tangata ngā lua e te nei wai taimi kua pāki ki tātou kē. E ho he tangata ngā lua e te whekau o te atua. E hoa ka lango lango, ma te hoa ka moe moe, ki te heo heo ani mai e te anganga pa ia ki te akite momolinga o te he kau i te hoka longo longo ki e nā tanga anā tino. Kua e te anganga pa ia kua mā lama lama mai loa e ia mea uma. Hei he me lilo i te silf te kikila mai e te anganga pa ia ki te tangatanga lue a te atua. E loa hoki e ia te ona mafou faunga mo ona mā natu na tunga. O te hoki lā, le mai ai. E loa ai e ki tātou, ki te silisir kese o tō nā lofa, kai mahi e te angale lei mai, o te tātou ta mana ki. Ki lunga ki te ki tātou mai. Ko te mālama lama moni tēnei, e hoka mālama lama mai e ia, ki nā tino umalawa ki tō nā heau ki te lalala, ko te he kau tēnā. Nā heau e Ioane taku mai ki te ki tātou. Ko Iesu ko ia ko te tātou mālama lama. E mālama lama, no ka sasuru mai e ki hoka ki loto tātou, loto ke langona e ki tātou tangata to ke lau te mea moni ma te mea tonu. E taki taki. Ki ngā ki tātou, e whesoa soane mai hoki ki e te ki tātou. I sose mea mana mea uma lawa hei, te lawa kua ka matala mai. Ma le mai a Ioane, ko te mālama lama moni tēnā. Ko e tuaka tusaki ei, ko Iesu ko iho, te mālama lama moni. Te la ka heu ga. Ka heu te mālama lama moni, ko ia. Ki waka susulu mai ki o tātou uolanga, ke langona o katahi ki tātou. Ki te moni ma te waka maoni o tea. O te ngā luenga tēnei, a Ioane na hoi. Ki langona o katahi e mai loa moni ki tātou. Ki te moni ma te waka maoni o tea lofa o tea liki ki tātou.
I te wai aso hoki tēnei ko sapalingia ki tātou. I tuke lau. Ka mwai te mahala malama tēnei wakarongolong ki tātou kie. Ke takitaki ngā ai ti tātou whai ngā malanga tēnei wai aso. Wakala, tātou ki wakala o lango kie. Ma tuku kātoa toa kie o tātou loto ma te tātou talitono. E he mahoi e te tātou alikio nā. Kia tiaki e ki tātou. E ki nuko he atua e lofa. Ā te lofa tēnei o te atua ki te tātou waka. Heino mai e i te mea moni ma te mea tonu. E takitakinga e te tātou whainga malanga. E te waiaso tēnei. O ki tātou waka lango lango. Ma te tātou waka moe moe ki e. Ki waka pula mai te malamalama ki o tātou loto. La ngona o ka tahi e ki tātou te whikau ko taku mai ki te ki tātou. E ako ako ngi ai ki tātou mo haka tonu tonu ngi ai. Ki tātou whainga malanga hoki. I te wai aso tēnei ko sabalingia hoki ki tātou. Alo ka iho ma te talo. I te matango fie na wā te alofa ma te angalei o koe. Kila pe ki mātou i te. Wā ko koe ko he tua e. E lahi te alofa o koe. E mera ko mea ki mātou te māmalama tēnei. Te wakasulu mai ki loto o mātou loto i o mātou o langa. Ki takitakina ai ki mātou ke o lai ho ki mātou te māmalama tēnei. Ka mole mole te ranga pa ia. Waka ngalue mai. Aka mahala malamu mai e koe ki loto o mātou loto tangata tuke lau. E loa e ki mātou te mea tonu ma te mea sako. E oka tonu tonu ngia e hoki e koe o mātou au wala. E so soane mai hoki ki lunga ki te ki mātou. I nā mea uma e hui hoi e ki mātou. Ka hai ki mātou ea. E hoka lango lango ma te mātou, hoka moe moe moni ki te koe ma te mātou ki kilatu ki te koe. Ua ko nāko koe lava e mau hai e ki mātou te tono ma te sako. Haka tumu mai ki mātou. I te mea moni ma te mea tono, hoka lango lango hoki ki mātou ki te koe. Ma haka moe moe ki mātou ki te koe. Haka manuia mai e koe mātou tangata tuke lau. O hea lawa e. Au mau ai ki mātou tēnei lalolangi kātoa. Fesoa soani mai ki te ki mātou. I lingi mai te manuia o koe ke iloa ai. E he mahai e koe na te tukula fōngi au mātou tangata tuke lau. Ke mau ai ki mātou te malamalama fōu mai a te koe. Waka lango lango ma te mātou waka moe moe pē ki te koe. I sōse mea hoi e ki mātou. Ka manui e koe te ngā luenga anga hoi fia ue hoi i loto na i ka le si e te kitasi. So soani atu ki te ki lato. Ki lato ngā luenga te nga hoi te whanga o te lafu mā moe po whanga ngia tanga tukala u te kupu te ola po te maramblama hoki tēnei. Ke langona he hoi ngō hui e te ngā luenga. Ka ka hai hoka lango lango ma toka moe moe ki te koe te tuara. Ka mai te fiso soani e te nganga paia. Pe nāna maua ai pēa. E ki lātou te mea mōne ma te mea tonu. Manui e koe ki te mātou nuku ko toke lau te lātou mālo te nā e tau atiaki. So soani atu kui te ki lātou. Ko lātou ki tēnā kua taktakinga nā renua i lunga tuke lau. Ho ki atu ni mafau fonga lei ma ni mafau fonga tonu. Ka ko nei mea umalawa e haka lango lango pēa ki te koe te atua. Whaka susu lotu te malamalama o koe ki loto o lātou loto. Ke hoi ai lātou ngā luenga mō he manuia. O te mātou nuku tuke lau. Leo leo ma pui pui ki lātou e koe.
tene vai teme hoki kua pāke e te laulangi. Te malutia te mātou he nui, I lalo I aolofo a kua tō mātou liki. Tene venu hoki kua nolofo mamua wai ki mātou. He ke tia kina kopi tuku la fōngia ki mātou. Aloha atu ki nā community mana lato ngā luenga tēnā e hoai, mohe manuia tu sai ma te mātou wā maurunga tēnei whenua. Ka tumu atu ki lātou I te mahalosi mo te while mū o koe haka mole mole. Yeah. Oatu mātou ki luma tau a white te wei taimi hoki, te pepesi o nā wha mai, te fulu, I sū haka mole mole paki mai tau haka mahalo longa ki lunga ki o mātou tanga tuke lau. Nā ko koe lava ko te mātou fua mai, e waka lau lango ma te mātou haka mole mole pē ki te koe nei mea o malau. Tau pei e koe te tātou whai ngā malanga. Te ne vai aso haka langalanga pēa ma te mātou haka moe moe pēa ki te koe. Manui hoki e koe tēne ia lā leo. Ka hea lava mā lā leo ia. Whesu ta ki ngai e ki mātou. Lātou hoki tēnā ma lātou poru kalame. Ka tū motu ki lātou te mahalosi mai ati koe. Ngā ho fōngu tonu mai ati koe haka mole mole lao. E nā langona e ki mātou te while mua koe. Ia te mātou liki, ko koe lawa e hoka lango lango, ma ka moe moe, pēa ki mātou ki tukoe. Tū mō moe pēa te anga lei o koe, ma te alofo o koe, ka e mafuta pēa ki mātou ma koe te anga anga paia. Nei, ke pala te hoka wau lawa. Amene hoki mātou.

ko te malu tato kāinga maloni, te ingoa malu lava tato tama nei te langi, e hoka tā aloha tua i ki mato i tēnei tu la hui ahui. Hokai tā i te aloha tato tama nā, kua maha i tato ke hui loki viho ki tēnei ahui ahui, tu loto ke lau, tali tono ke lau maha hoa, nai hoka tahi toko koulu ki nā heo ninga, ma nā mana iho ki te hohoanga hoki o te anganga, hoka te anganga, o tato ke tau atu lava ki te mea te tau ke tau ki ei, viki e la te aloha te tua, e tuhi ai ko tēnei aheo, ni nā hoka tahi toko koulu ki nā heo ninga. Ia la kai ka beko tēnei tu la e hoka tā aloha tu ki te malu koulua nā kaukau nā tohi te tua maloni hoka he taiki nā ngalue ngohi tā koulua hoki ko te tauahiu ngā lava o te vai o te, te kupu te ola mō ki tātou mō ki mātou umalele ni hoka he taiki nā ngalue ngohi tā e whengai mō koulua ia e henga tau ki lai tēnā hoka tā aloha tu ki te malu koulua nā tau pule.